Донесіте хліб, донесіте соль, найболе вино за овай стол. Донесіте смех, хиляду п'єсам бар,